那个人呢是呢他们在一起是我没那是呀多你在一起要努力人阿里米利亚果然的不要努力人是不那阿迪乌塔阿里斯要念的他们跟我们当没那是米我是不米要比如比如的给我说是没那是米是不那他不也说てめりめぷうなたさなよんクリスマスロアナにまくりんていこたけにプレイスメニンコアおなきゃたたにいめがいやななたいにめえうおいぽんななうすうめろんためなえたぽえわてめりせななちゅうちゅうてんなきたぱけがまみなやいぴろうにこなうおかいななろえてぱはいせこさめてこくれい。かいやさにけやかべてやな。めいろんななうやたかろ。てしぷ。てしぷとる。てたり。てまに。てかいなべ。あてぷしかたにらき。えてやにろいたぷえわ。んてぽん。えてねぴめたわなのかす。わがわぴまのわ。ぷきにめてな。えぽにころあらきな。たぱたな。えべねんらうななうせなせな。えってめり、めえれういた、いらりけんたけんぱいりき。えなかいやき、んてぽんげい、んてあわうわんてぱかんたい。たかたのあたやなこめいろぬぽな、なしな、しぽな、かいなぺな、あぷしかな、あわいとうすわいかしこめたぎらな。あわいよ、てこなりゃたぎらきぱいりゃんたかたのあた、なのかわき。

オレンジレンジ花お聴きいただきました。あ、いい曲ですね。すごく聴き入ってしまいます。8月ね、8月も終わりますので、この暑さがまたねちょっとぶり返してきたなと思いますけども、夜は結構涼しい感じですね。やっぱりこの日中の暑さが強烈すぎて、その分ね少しずつ涼しくなってきたなと思うんですけども、やはりこのね太陽の熱が放された熱が家の屋根に熱しられて、家中がポカポカポカポカとね熱くなってますので、寝苦しい時もねもうちょいかなと思います。はい、ということでこの暑さ少しずつ天気が下り坂になってきてます。まあ明日も真夏日のようですけども、これからそうなんですよ、天気がね雨に変わっていきます。台風も4つ発生がしているんですけども、ね、こちらの方は影響あるかなという感じですけど、そうなんですよ、これいよいよ明日晴れるでしょ、明日晴れて明後日もまだちょっと晴れなんですけど、それから雨、曇り雨マークが続きます。はい、続きます。ということはそうなんですよ、今盛んにバーってね行われているのが稲刈りです。そうなんです、稲刈りがちょっとやばいかな。やはりこれだけ暑くなると一気にね稲刈りのペースが速くなってきますので、だいたいそのコシヒカリ今ね早くバーって買ってるのが、あの早生品種といって早い感じ、ね、早い品種なんですけども、夢みずほとかね、あと花一伝とか、まあ、コシヒカリになるとまあ9月入ってからかなと思ってるんですけども、もうやはりね黄金色の色が穂が、ね、もう収穫ですよという合図を出してるんですよね。まあ、それをやはり見るとで一気に刈りたいんですけど、稲刈りはしたいんですけども雨が邪魔してきますんで、これは1週間ぐらいねこれが続くと、ちょっと考えるだけでね、ああやだなと、そう気持ちが焦ります。そう、何が嫌かというと気持ちが焦って早く刈らないとっていう、そんなようなことが起こります。で天気が悪いとねできませんので、雨降ってね稲刈りすると、まあ、できないんですよ。何ができないかというと、あれ、ね、コンバインの中でこう詰まってしまうというね、湿った、ね、濡れた米、濡れた、ね、藁が、ね、混ざり合うとやはり機械の中に詰まって壊れる原因になりますんで、できないんです。のでまあね、これ天気ですからね、どう変わるか分かりませんけども、やっぱり晴れた方がいいなと。そうなんです、雨もいいんですけど、もう雨もね手取川の方もやはりね貯水率のこの問題も出てきますんで、やはり程よく天気もいいんですけども雨もやっぱね大事なので、ね、極端な感じではなく、やはりね程よく雨が降ってまたね晴れてという畑の野菜だったりいろんなことによって雨それから水というのはね大切だなというふうに思いますので、ちょっと今ねこの天気予報がすごく気になってます。はい、まあ、どうなるかはね分かりませんけど、これがねこれからのお祭りも控えてるところがありますんでね、今
この夏祭り、うん、まあ、私の、ね、住んでる近くの方も先週土曜日曜とお祭りでしたので、ああそういう、ね、季節だったなというのありますので、これがね雨降るとちょっと嫌だなという天気ですから、はい、まあね、あまり暗いことばかり考えていると、うん、ただやはり気持ちも沈んでしまいますので、はい、はい、やはり、今盛んにやはり子供

はい、ということで今日も始まりました西村薫のジャングルジャムミニの時間です。毎週月曜日19時より生放送しております。今日も FM 家屋のスタジオから放送しております。ということでね、ちょっとしばらく声が出なくてね、今月は全然ねちょっと放送ができなかったんですけれども、3日10日17日とねちょっとね声が出ませんで、全くね声が本当出なかったんですよね。でそれでちょっとね3週間ほどお休みをいただいたんですが、今日もまだねちょっと前回ではございませんが、ちょっと今日からね放送を再開したいと思います。声が聞き取りにくいところが多々あるかもしれませんがご了承ください。ということで、今日も元気に、やっちゃおうかね。ということでもうなんかね声が本当ね、私あんなに声が出なくなったっていうかね、声が出なくなるっていうよりも声を失ったって言った方が、適当なのかな、合ってるのかな、わからんけども、本当ね、全く発声ができなくなって、風邪みたいな、シューみたいな、風邪みたいな音しかね、出てなくて、で、本当ね、困ってたんですよ。で、もうどうしようかと思って、このまま声出なくなるんじゃないかなとかね、思ってたんですけど、まあなんとかね声が出るようになったんですけども、いやーマジでもうライブもね全部ねソロライブ全部キャンセルしまして、大変でした。もうほんとね、こんなに声が出なくなって、発声ができなくなるなんて思ってもなかったから、ちょっとねエアコンで鳴ったんですよね。でいつも結構昔、最近は鳴ってなかったんだけど昔結構ねエアコンでね喉が腫れちゃう、扁桃腺が腫れることがすごく多くて、よくね昔子供の頃はね腫れてたんですよね。でそれで病院で扁桃腺を切ろうか切らないとこうかみたいなところで、であれ扁桃腺切っちゃうとばい菌がねやっつけるところがいなくなるんで、なんていうのなんて言ったらいいかな、バイキン、そのバイキン、喉の扁桃腺っていうのは、バイキンがそれ以上いかないように、そこでやっつけてくれるんですよね。だから、腫れちゃう、病気、菌が入ると腫れちゃうんですけど、それを取ってしまうと腫れることはなくなる。だけど、その奥まで体の中にね、菌が入っていってしまうことがあるかもしれない。ということで、どうしようか、みたいな感じになって、切らずにいたんですよね。で、しばらく、まあ、大人になって、高校生、二十歳ぐらいから、あんまりそんなに腫れなくな、二十歳じゃないの、もっと後か。子供産んだぐらいかな。子供は24の時に産んだんですけど、子供産んだぐらいが体質が変わって、そんなにエアコンでも喉が荒れなくなって、腫れ、扁桃腺腫れてなかったんですけど、ちょっとね、やっぱ歌うようになって、この頃、ちょっとたまに喉が痛くなる時とかもあって、でねこの間ねもうガーンとやってしまって、いつもはねエアコン切って寝るんですよ。私やっぱ喉が弱いの分かってるんで、いつもは寝るときはエアコン切って寝たりとか、あとまあエアコンの風の向きをねどうしても暑いときは下向けて弱めにして温度もちょっと上げて寝るんですけど、寝落ちをしてしまいましてね、そのままエアコンつけたらもうエアコンつけた記憶ままないんですけど、もうほんとね疲れ切って記憶がなくなるぐらいドーンと寝てしまったら、朝起きたらもうね喉がパンパンで喋れない、痛い、ガラガラしてるって感じ。その時はまだ声出てたんですけど、声がねガラガラしてて、やっべえなこれと思ってて、でやばいと思ってるうちにどんどん声が出なくなって、それからねあっという間に声を失うっていうか風邪しか出なくなって、言葉のこの音っていうのがね出なくなったんですよね。それでもう本当にねちょ結構私精神面は強い方なんですけど、さすがにちょっと落ち込んだっていうか、精神なんかしんどくなりましたね。どうしよう、声も出ないしライブも全部キャンセルしなきゃいけない。で大きなライブが2つボーカルでやるライブがあったので、で昨日の赤羽ソニックもそうですが、その前の週も富山でのライブがあって声を出さなきゃいけないって、だから昨日のライブはね本当昨日一昨日の赤羽ソニックの、CM でもねチャランポランタンが来てた赤羽ソニック2026ですけど、それに出演させてもらって、ステージで大きな声で歌わなきゃいけないっていうのですごくねストレスが、どうしようと思って、なので病院でずっとねこうその本番までに
あのまず直していくやり方と、あと声が出るようになってからのリハビリっていうか、少しずつバンと声を出すとやっぱダメなんで、少しずつあの出していくスケジュールを組んでもらって、1日目はその週のね、赤羽ソニックはこの間の土曜日だったんですけど、その週の月曜日から少し声を出すような練習、リップロール、ね、ルルルとかね、いうやつ、リップロールしたり、で、その次の日は少し低い音を出す練習、あーあーあーとかね。で、次の日は、だんだんだんだん声を高くしていく、あーあーっていう練習をして、で、そのね、そういうあのスケジュールを組んでもらって、少しずつ声を出すリハビリをしながら当日を迎えたっていう感じなんですけど、やっぱ喋るのが一番ね、ダメなんで、喋る行為が、なんていうの？禁止っていうか、だからね、最初に声を発信してから2週間は発声禁止、完全発声禁止って言われて、しばらくね、筆談とかでやってました。まあ、声禁止っていうのも出ないんですけどね、出したくても出ないから、あれなんですけど、どんな向きっていうか、首の方の向き変えたりとか、声の喉のね、出し方こう、あとかってやっても、何をやっても声が出なかったんですよね。いや困ったなと思ってね。でもなんとかね、本番はねちゃんとね歌いました。まあ最後の方は絞り出した感じでしたけど、なんとかね、歌えたので、一件落着ということでね、大盛況で終わりましたけども、ありがとうございました。あれ、赤羽ソニックね、来年からはもしかしたらないかもしれないということでね、最後ね出させてもらってすごく良かったですね。いやー、今日もね、いっぱいね、もうほんとね、2週間、3週間ぶりのラジオだからね、もう喋りたくて喋りたくて仕方ないって、ほんとに。もうね、どんだけ喋ったのかなと思っとるんやけど、でもね、あんまり喋ったらね、なんか、あれかな、あれやね。ということで、曲もね、ちょっと行きたいなと思っておりますけれども、次ね、曲を1曲流したいと思っております。じゃあね、次の曲は私が大好きなグリムスパンキーさんのお曲から、新しい新曲で、エクロールお聴きください。

出口市長は真意に受け止めて強く反省し、行政の長としての立場を改めて自覚し行動していくと謝罪しました。続いてのニュースは葉山ながらスマホ増加で危険実感。 KDDI 首都圏創始者は8月25日葉山署が教育総合センターで実施した交通安全啓発活動に協力し、 KDDI ながらスマホリスクシミュレーションを実施しました。 KDDI 首都圏創始者が提供する体験型の安全啓発プログラムで、スマートフォンでチャットをしながら動画を視聴し、画面に現れる注意マークの数をながらスマホありとながらスマホなし比較しました。見落とし率を可視化することで危険性を実感できるようになっています。参加した葉山町総務部の田中さんは、予想以上に注意マークを見つけられなかった、運転時は絶対に使用しないようにしたいと話していたとのことです。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉曇り、昼前から夕方晴れでしょう。日中の となっています。以上、神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: 送りした曲はコーリーウォンメトロポールオーケストでスターシップシンコペーションでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 湘南ビーチ FM We love the beach.

時刻は6時45分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線、湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道1号線上り戸塚区原宿北で500メートル、大阪上で1キロ渋滞しています。代わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路横浜新道に目立った渋滞はありません。第三京浜上り玉川インターでは1キロの渋滞。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションでも1キロ渋滞しています。狩場線下り坂東橋では入り口が閉鎖。横羽線上り浜川崎で5キロ渋滞しています。上下線ともに大市で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意をして安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: радио. Вместе в пути. Далее.
1: 陳情や洗顔提出を目的とした文案を自ら作成し、相談を受けた三浦市民に送付するなど、不適切な言動で市政や議会の運営に混乱を招いたとして、出口市長に対する問責決議案を全会一致で可決しました。出口市長は真意に受け止めて強く反省し、行政の長としての立場を改めて自覚し、行動していくと謝罪しました。続いてのニュースは葉山、ながらスマホ動画で危険実感。KDDI 首都圏創始者は、8月25日、葉山署が教育総合センターで実施した交通安全啓発活動に協力し、KDDI ながらスマホリスクシミュレーターを実施しました。KDDI 首都圏創始者が提供する体験型の安全啓発プログラムで、スマートフォンでチャットをしながら動画を視聴し、画面に現れる注意マークの数をながらスマホありとながらスマホなしで比較しました。見落とし率を可視化することで危険性を実感できるようになっています。参加した葉山町総務部の田中さんは、予想以上に注意マークを見つけられなかった。運転時は絶対に使用しないようにしたいと話していたとのことです。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉、曇り、昼前から夕方晴れでしょう。日中の最高気温は横須賀31度、鎌倉で32度となっています。以上、神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はブルック・アルフォードでオン・ザ・ムーブでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。

時刻は7時46分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面へ向かう車、鎌倉市雪合橋で1キロの渋滞。横須賀逗子線横須賀方面へ向かう車、横須賀市船越町で1キロ渋滞しています。国道1号線戸塚区原宿北大阪上でそれぞれ1キロの渋滞。下りでは影取町で1キロ半渋滞しています。変わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路に目立った渋滞はありません。横浜新道上り今井インターで3キロの渋滞、第三京浜上り玉川インターでは2キロ渋滞しています。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き、東扇島で故障車のため車線規制が行われています。大黒ジャンクションでは4キロ、玉川トンネルでは2キロそれぞれ渋滞しています。狩場線下り坂東橋では入り口の閉鎖、横羽線上り浜川崎で4キロの渋滞、上下線ともに大師で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意をして安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: FM 河北竹内佳代の心デザイン、毎週金曜日午後3時から生放送。再放送は金曜日午後6時30分と日曜日午後9時から。竹内佳代の心デザインをお楽しみください。
2: 歌いっぱい、ほらあっちにも。
3: そんな慌てんでも、モアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
2: 見て見て、大きいぶどう取れた。
3: もぎたてのぶどうは美味しいな。
2: 夏は河北型モアイ農園でぶどう狩り、詳しくはウェブで。
4: マイホームか、一生住むうちやから間取りにはこだわりたいな。
5: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
4: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
5: こだわりの家づくり、河北市表組。
6: 9月1日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外強です。北陸地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。石川県は曇りまたは晴れで雨の降っているところがあります。一日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。2日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北西の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルのち 0.5 メートルでしょう。明日は西の風のち北の風、海上でははじめ南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南西の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は1日正午まで 10%、 1日午後6時まで 20%、 2日深夜0時まで 20%、 2日午前6時まで 10%、 2日正午まで 10%、 2日午後6時まで 20% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は1日正午まで 10%、 1日午後6時まで 20%、 2日深夜0時まで 20%、 2日午前6時まで 10%、 2日正午まで 10%、 2日午後6時まで 20% です。気温です。金沢の1日日中の最高気温は35度、2日朝の最低気温は25度、2日日中の最高気温は34度。輪島の1日日中の最高気温は34度、2日朝の最低気温は24度、2日 日中の最高気温は34度の予報となっています。
7: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
8: 大変だったね。
7: JA 共済の車スターで助かったわ。
8: 24時間365日の対応って安心やね。
7: JA 石川河北自動車共済車スター
9: 旅行入院趣味度重なる出費にどう戦う。
10: こんな時はコネクト。
11: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは1回で保証会社2社の審査ができる最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
9: すごい。
12: お申し込みは
13: 近親